undwa na ke kama ta ka ke kwa ka ke kwe ke ke ta kong ka ke ta kong ta ke sim de ke o ka ka nga ma ka tuwa ka ka pandi ke kong e ke ka tu kong ta ka e ka kwa kwe ka ka nga ka ka uke ga ka ka uka mtu wa kho ke a disi muka nga si ke ta ke eska ke paulis ma pondo ke kong te ta ti janga nga ke eska ke prata kwa tini kao ke eska ke paulis ma pondo nga ta atai iti maswa nga